0: маяж татапта.
1: Укатхани хукам кучу касхэти. Хичаг хуча усум ятхатавай ха.
2: Укаах чикава. Хичаг интернет фибра оптика чикаах ньяу ирна кэгэ. Чикаг утанакамар пурин кама. Ханкаки, кикипараки, кусаки пунэва.
0: Укаах чикан сианапт ива. Хичаг таки кунанс хасаки хэва.
3: Хичуру на канах конективидад уках мачак опортунидадис уканакау хистараси. Яти каньятаки, ирна каньятаки, укамараки хук ампи сума хака синятаки.
4: Акана ирар Сартауиха, Лурасиуа, Боливия. Маркана пихенчерипа. Родриго Паз, Хупапана, Укаки Пкараки. Пронтис, Кайса Министерио де Обрас Публикас, Укампи. Интернет такинитаки, Боливия маркатаки, Найрар Сартауи. Prontis, Ucaj Ministerio de Obras Públicas, Entele, Jupanacam, Chichtataxa, Ucampi, Oportunidades Ucan Utji.
5: He descubierto y vamos a estar repartiendo especialmente en La Paz, señor gobernador.
6: Amuy Aractua, Ucapach Paraquiwa, La Kirta Taniwa, Ucampisa, Departamento de La Paz, Uxatoquer, Ucapach Paraquiwa, Tacpacha, Asambleístas Departamentales Nacionales, Tacniwa, Chamtaraquiñani, Ñaponewa, 89,000 títulos, Ucawalo, Ataraquina, Oraquinacata, Naira Gobierno Nacaja, Patun Camaranza, Haniwa, Loctawayapcatenati, Machantaji, Lurañataki, Nana Campista, Ucaulocta Hanna na kampik staha ukahane usasin. Hiwasaha hane ukamakanyaneti sapa region ukarulok anyane sapa provincia sapa departamento hane ukunsh maikarakanyaneti pokasina kamachinaka utki hayukamara. Ukatakiwa institucionalidad utayasi 89,000 títulos hayukalok tataniña tunka pespani tunka pakalkoni pa tunka maranaka han loktatakatainati. Ukatawa hichaha loktatakarakini takpacha organizaciones sociales upanaka. Ukana kamaki ten maikta ehanyaniwa kamius ukana kwa hikiras karakter aka gobernación ukampi takpacha gobernaciones y aka departamentos asambleístas departamentales ukamarakiwa asambleístas de la nación hupanakam.